som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

Ahoj, tu je Kristýna. Mávam vám zo Slovenska. Česko mám veľmi rada a veľmi rada tu koncertujem. A tiež mám rada jedno české rádio. Áno, frekvencii 1.